0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Idemo opet, nered na kiosku Tiska i Slobode Dalmacija.